کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں میزبان جاپان کو 4-1 سے شکست دے کر اپنا تیسرا طلائی تمغہ جیتا۔ جاپان کے کاکامی گاہارا میں منعقدہ فائنل مقابلے میں بھارت کی جانب سے آشش پورتی نے 3 اور کیتن کشواہا نے 1 گول کیا۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم نے انڈر 18 خواتین ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس مقابلے میں انہوں نے کورین ٹیم کو 3-0 سے شکست دی۔ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے دورے کے لیے شریاس ایئر کی قیادت میں بھارتی T20 کرکٹ ٹیم کا کل اعلان کیا گیا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے نئے کپتان ہوں گے۔ اس دوران نو عمر کرکٹر ویبھو سوریہ ونشی کو ٹیم میں منتخب کیا گیا ہے۔ ویبھو جو اس وقت 15 سال 71 دن کے ہیں نے سب سے کم عمر کرکٹر کے طور پر بھارت رتن سچن تینڈولکر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سچن کی عمر 16 سال 205 دن تھی جب وہ بھارتی ٹیم میں منتخب ہوئے تھے۔ 10ویں جماعت کے امتحان میں 90% سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو افسران و ملازمین کے بچوں کے لیے ایک خصوصی اعزازی تقریب کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقد ہوئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ پرکاش جادھو کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں ہونہار طلبہ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ لاتور دھاراشو بیڑ قانون ساز کونسل انتخابات کے پیش نظر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اور رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے حکمراں پارٹی پر تنقید کی ہے۔ وہ کل لاتور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ بی جے پی قائدین امیدواروں کو لالچ دے رہے ہیں اور انہیں انتخابات سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اگر انتخابات نہیں ہوئے تو جمہوریت زندہ نہیں رہے گی۔ جالنا ضلع کے امبڑ کے تحصیلدار وجے چوہان کو 12 لاکھ روپے رشوت طلب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس نے یہ رشوت غیر قانونی ریت نکالنے والی پوکلینڈ مشین کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے لیے مانگی تھی۔ ٹیچر اہلیتی امتحان چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 28 جون کو منعقد ہوگا۔ ضلع میں امتحان کے لیے 29,631 امیدواروں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کے 50 اسکولوں میں امتحانی مراکز مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ یہ امتحان 2 سیشن میں ہوگا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے حیدرآباد جےپور خصوصی ہفتہ وار ٹرین کو باقاعدہ کرنے کو منظوری دے دی۔ یہ ٹرین ناندیڑ، پورنا، اکولا، کھنڈوا، اجین، اجمیر کے راستے چلے گی۔ جنوب مغربی مانسون کی بارش کل کوکن کے نچلے حصے میں داخل ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ مانسون کی بارشیں 20 جون کے قریب ریاست کے تمام مقامات کو ڈھک لے گی۔ پربھنی ضلع میں کل تیز ہواؤں کے ساتھ پری مانسون بارش ہوئی۔ اس سے پانی کی وجہ سے سوکھنے والے گنے کو راحت ملی ہے، جبکہ بوائی سے پہلے کی کاشت کے کام میں بھی تیزی آئے گی۔ دریاسنا کل چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹن علاقے میں بھی بارش ہوئی۔ پونے کے ڈویژنل کمشنر شیتل تیلی نے تمام سرکاری محکموں کے سربراہوں سے پنڈرپور کی آشاڑی واری کے لیے رابطہ قائم کرنے اور کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ 353واں شیوراجیابھیشیک دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ریاستی حکومت نے مندر اراضی کے خاتمے کے قانون کو فی الحال معطل کرنے کا کیا فیصلہ۔ دھاراشیو کے ستیش سابڑے نے عالمی یوگا چیمپئن شپ میں جیتا گولڈ میڈل۔ بھارت جاپان کو شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست۔ اور جنوب مغربی مانسون کی بارشیں نشیبی کوکن میں داخل۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کے 20 جون تک پوری ریاست میں داخل ہونے کا ظاہر کیا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

0: سامعین، ابھی آپ سانتا سنگھ سے شبد سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سبگاہی اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے۔
1: سمے ہے اتہاس کے پنوں میں درج ان گھٹناؤں پر نظر ڈالنے کا جو آج کے دن کا اتہاس بن گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے جانتے ہیں کہ آج کا دن اور کن معنوں میں خاص ہے۔ 7 جون یعنی آج کا دن وشو کھادیہ سرکشا دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اس کا ادیشیہ ہر ویکتی تک سرکشت اور پوشک آہار کی پہنچ سنشچت کرانا ہے۔ بھوجن میں موجود بیکٹیریا، وشیلے پدارتھ، رسائن اور اشدھتائیں انیک گھاتک بیماریوں کا کارن بن سکتی ہیں۔ ایسے میں یہ دن اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے کہ دوشت بھوجن سے ہونے والے سواستھ جوکھموں کی روک تھام کی جائے، ان کی پہچان کی جائے اور لوگوں کو سوچھ، سرکشت اور پوشٹک بھوجن کے پرتی جاگروک کیا جائے۔ اس کا تھیم ہے کہ بوجھ سے سمادھان کی طرف جانے کے لیے۔ بالکل۔ تو ہم ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بھوجن سے سمبندھت جو بیماریاں ہم کو ہوتی ہیں، اس کا بوجھ ہمارے اوپر کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صاف صفائی کا ہم اس میں دھیان رکھ سکتے ہیں۔
2: Exactly.
1: جب ہم صاف صفائی سے تیار کیا ہوا بھوجن جب ہم گرہن کریں گے تو ہمارے اندر

ابراہم کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بین الاقوامی خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا. اور فٹ بال میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار چھٹی مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب امت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمال مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی. جناب شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف لگاتار کارروائی جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کی پوری چین سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ضابطگی کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جناب شاہ نے ہدایت دی کہ کلکٹرز اور جی ایس ٹی افسروں کو بھی تربیت دی جانی چاہیے اور براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی جعلی کرنسی کا سروے کرے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو تربیت دینے کے لیے کیمپوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ منشیات اور آتشی اسلحہ کے خطرات سے نمٹا جا سکے. قومی ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے، اس تک پیشگی رسائی اور فروغ سے متعلق سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جعلسازی گروہوں کا کام ہے جو طلبہ اور ان کے کنبوں کی بے چینی پر پنپتے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت 90 کروڑ سے زیادہ منفرد آبھا شناختی کارڈز بنائے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو ان آبھا آئی ڈی سے منسلک کر دیا گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندر ادھیکاری نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار ریاست میں دکشنیشور اور کالی گھاٹ مندروں جیسے اہم مذہبی مقامات پر سہولتیں بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. کولکتہ میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ تارکیشور میں آئندہ ہونے والے سارابانی میلہ کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے جائیں گے. ترنمول کانگریس کی سابقہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلی نے الزام لگایا کہ مغربی بنگال نے گزشتہ 15 سال کے دوران روزگار کے مواقع کی کمی اور نظام میں بدعنوانی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے. جناب ادھیکاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران خوشامد پسندی کی سیاست نے ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مغربی بنگال کو ایک مقدس روحانی سرزمین بتاتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ خوشامد پسندی، لاقانونیت اور سرمایہ کاری کی کمی کا دور اب ختم ہو گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل پی ایم اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم اور اقتصادی صلاحکار کونسل نے عالمی اتھل پتھل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکا نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروباری کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے

گرایا. اس سے پہلے کل ایران نے بحرین اور کویت کی اور بیلسٹک مسائلیں داغ کر جوابی کارروائی کی. سرکار نے کہا ہے کہ انتراشٹری استر پر ایل پی جی کی قیمتوں میں وردھی کے باوجود دیش میں ویشوک استر پر اس کا مولیا سب سے کم ہے. پیٹرولیم اور پراکرتی گیس منترالے نے کہا کہ بھارت میں ایل پی جی سلنڈر کا مولیا امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے وکست دیشوں کی تلنا میں کافی کم ہے. उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार